0: Nusikia Deno anajua mpaka jina. Deno Budamiki anajua mpaka jina. Tukigrow sisi. Chuo hiyo food. Tukidagwa katongelele.
1: Katongelele.
0: Katongelele. Uba katongelele agia people know what it is.
1: Katongo ndio hapo. Ndio katongo.
0: Ni ambie
1: katongo.
0: Katongo ina sound ina acha nikwambie ina sound nini? Ina sound ina
1: peleka la rada hapa katongo.
0: Sikiliza. Ina sound tu nani? Ujambe wetu jina imetoka.

0: Afrika.
1: Nani?
0: Makolomba. Katongo. Ina sauti makolomba kuisema tu. Ina sauti gideri.
1: Mzake kushauri na kuanda katongo.
0: Food.
1: Eh, tunakuanda food. Ai jana bayo pele kala yo rada hapa.
0: Bas.
1: Katongo.
0: Kwenye Sheng Nation. Katongo ni food.
1: Dish.
0: Sasa ilitoka hapo kwa katongele.
1: Oh, ndo hiyo sasa tini.
0: Katongele ndio sasa hiyo food kutaletewa sasa
1: Mm.
0: Shule kito katongele, sawa?
1: Mm.
0: Mtaani ilikuwa itwa Molio. Yaani relief, relief food. Relief, sawa?
1: Mm.
0: Relief kiletagwa na magunia nini mnapangisha hivi line na chief, kwa ofisi ya chief na magunia, alafu sisi tunanyimwa sisi tukadambwa nyinyi amvai kuchukua hii relief food. Sawa?
1: Mm.
0: Watu wana faint kwa line wakichukua food bro. Mtu wana anamchukua bilete mbele. Asingojee sana. Akagulange tukienda.
1: Asiweza fanya utakuti.
0: Hili kuitwa relief food but sasa si wanakujua kama wewe umezoea. Siku ya kwanza zao ya pili hai. Bado kupea nini wakambia atakulambisha hiyo unga.
1: Akwacha panga line.
0: Panga line. Mm, wewe unauliza nini? Utakuwa na panga line before food come. Food inatolewa Nairobi. Na hizo matrela inaletwa. Sawa. So hizo trela zitafika kitu saa 9 jioni. Zikitoka Nairobi ya. Zina kam pole pole. Zina vrutana, zina kam. 6 a.m. 6 a.m. asubuhi. Munisha panga line. Dereva hiyo trela bado amelala huku Nairobi. Hajaamka.
1: Wow. Wow.
0: Lakini nyi 6 a.m. mshia panga la.
1: Mnongoja tishi na kamsa tisa.
0: Amjui, hakuna mobile phone wakati ya mtambo. Wametoka, wamekaribia, sasa pangeni line.
1: Wajua. Wajipate tuko line.
0: So watu wakilala leo nambia na uwe nikuwe molio. Yani kesho,
1: kesho kuna
0: relief. Sawa. So, ni lea mewaiwa kwa. Ushipi, kuna mtu kanda kwa gava. Mtu shi kudhulumu. Kukanda kwa gava. Good. Lezi ku, namba Mungu isha kufanyikia. Lakini sikia. Tuseme mtu amekuvuruga leo hii. Unahitaji kwenda kwa gava. Ube fomu ndogo ya P3.
1: P3.
0: Sawa? Hiyo P3 napatia nangu na daktari mja.
1: Yes.
0: Nitakuwa government doctor. Nitakuwa huko hapa hilo. Sawa? Sasa ukiamka 5 a.m. uende hapo. Unapata line. Saa 9 usiku kuna line lesa. Like sasa tunaongea watu washaanza kupanga line hapo. Uo doko taingia saa 2 asubuhi. Sawa. But sasa tunaongea. Watu wanaanza kuelekea kwa hiyo ofisi ya daktari kupanga line. Ukifika hapo 10 at 4 a.m. Utapata line. Unaweza fika hapo saa 2 asubuhi kwa wewe ni wa kwenu ni wa kesho. Sasa usika wewe.
1: Wewe hata kuna haja upange line. Wewe panga tu line kuanzia kesho.
0: Ndipo hiyo P3. Kama mko watu wanaanza kupanga line saa 6 usiku. Unafura ni mchezo. Anyway, that said, uya metaja katongo ile akanikumbusha faa. So mnapanga line. Umesema katongo ilitoka wapi?
1: Katongo nikaitoka hapo.
0: Very good. Katongo. Nisiseme hiyo nyingine Mungu anataka niseme. Wewe tucheze doba.
2: Nation FM. Your voice, your vibe.

0: vitu vingine mpya imeanza Munga kwenye hii World Cup ya walisema vijana wakiimba national anthem watakuwa wanasimama kwa line straight vile wamekuwa wakifanya all through, watakuwa wanasimama all together round, yeah, unaona ni kama wana form kiss kisemi sako livi kisako lia alafu ndo zinaimbiwa hapo sasa national anthem kama saa hii ndo unaona washa imba sasa wanaimba ya Mexico
1: alafu ya South Africa
0: unaona tukio mazunguka hivyo round
1: yuko ina straight line
0: wako kwa straight line bishikana yano meform ki yani football inatuzingira sawa kwa merifika wanaona hiyo yopu wanaona hiyo. Ndio ule jagol uko nauliza.
1: Ndio ule jagol kwa kuambia. Una kwa nasema.
0: Oh, itakuwa ochoa. Wameingia wote kwa grao. Yaani mpaka masub, mpaka ma back end, back itakuwa aje wale back room staff. Wako hapo tuimbe kwanza national anthem, tumeshikana round hivi.

0: alikuwa anaitisha Jerusalem ya Alpha Blonde. Lakini vile tumeenda inakuja ama tunaipiga shoki.
1: Acha tuchukue.
0: Safi. Keep it up. Kipi yako betisha malaki dube na ndo hizo umesamba.